kan o ti de o akoni omo ti de o eni ba ti sun ka tete jiwon o to ni le ta lejo amo ti dode o